0: domace pop i rock scene.
1: Dobar dan svima, pozdrav na početku prvog ovotjednog druženja, naravno u još jednoj emisiji s domaće pop i rock scene. Pozdrav svima vama koji ste i dalje uz prvi, ali i onima koji su nam se pridružili zahvaljujući internetskom međunarodnom programu Glasu Hrvatske.